0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
0: Samo hitovi plus radio.

0: Ritam vašeg života plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Potreban radnik za rad u kuhinji. Restoran se nalazi u Lincoln Parku. Kontakt 239-355-6889. Marijana 239-355-6889. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključeno u Seljevu od 1. oktobra. Za više informacija pozvati 224-323-3099. 224-323-3099. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Plaćamo 60 centi po milji. Kontakt 206-510-0446. Chicago 206-510-0446. Prodajem celokupan nameštaj za opremanje dvosobnog stana. Stvari su u odličnom stanju i funkciji. Mogućnost dogovora. Cena $2000. Više informacije na 773-402-8086. Bensonville 773-402-8086. Hitno potreban moler sa iskustvom u molerskim i gipsarskim radovima. 312-522-9777. Willowbrook, Illinois. 312-522-9777. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali. Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Osjetite ukus Srbije u srcu Chicaga. Taste of Srbija stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaća i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Chicagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Srbija, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje. Pesme koje te prate plus radi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: tvoja sigurna šansa. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
1: Velike sam reči, ja...

0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: pesme koje te prate Plus Radio.
1: Ti si otac, suzava moja.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće,

Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

istina je druže, istina je sve. Noćima ne spavam, otkad nema nje. Otiš

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Ponosno možemo da kažemo radni narode Čikaga, radni narode Illinoisa, radni narode Sjedinjenih Američkih Država. Nakon produženog Labor Day vikenda, evo nas i ovog utorka 8. septembra na dobro poznatim pozicijama, u dobro poznatim jutarnjim pričama, aktuelnim temama, korisnim informacijama, najavama događaja, pa možemo malo da zasučemo rukava i da nadoknadimo ovo prethodna tri praznična dana. Da. Neka ovaj ponedeljak bude zaista dobar osvit, dobar putokaz, sigurno mesto za opstanak, kako to volimo da kažemo, uvek uz te famozne dobre priče, uvek uz dobro raspoloženje sa Talasa plus radio. Nekako smo zvanično ušli u ovu drugu, hladniju polovinu godine, tako da sa letom se polako, nažalost, ali sigurno pozdravljamo, iako kalendarski imamo to još nekih 12-13 dana da iskoristimo. Mi ćemo se svakako potruditi da ostanemo u tom letnjem modu, kako bi se reklo, mada prilično oblačno vreme na području Čikaga danas poručuju meteorolozi, bit će i padavina na kraju dana, naročito tokom sutrašnjeg dana, ali o tom potom, temperature se polako približavaju onim jesenjim vrednostima, bar na području Čikaga i Illinoisa, ali velika je Amerika, ovo se čak i rimuje, čujemo se u različitim vremenskim zonama i polako, neće vremenska prognoza uticati na naše planove i na naše raspoloženje. Hvala vam što ste uz nas, svakako razbuđujemo se uz dobru muziku, uz još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom plus radija, a tu su i najnovije vesti koje slušamo već kroz nekoliko trenutaka. Dobro jutra!
0: Pozitiva oko vas, plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago time.
2: 20 minuta, prošlo je od 7 sati na području Čikaga, prema poslednjim merenjima 20 stepeni po Celzijusu. A kada smo kod ovih vremenskih prilika, stanovnike Čikaga ove zime mogla bi da sačeka blaža sezona nego što su navikli, jer se nad Pacifikom razvija snažan El Niño, koji bi mogao značajno da utiče na vremenske prilike širom Midwesta. Prema najnovijoj proceni, postoji više od 90% šanse da El Niño tokom jeseni i zime postane veoma snažan za period od decembra do februara. Na području Čikaga povećene su šanse za temperature iznad višegodišnjeg proseka i približno će biti oko minus 2 po Celzijusu. Ipak toplija zima ne znači da će Čikago proći bez snega, ledenih udara ili snažnih zimskih oluja. Ovo je neka rana najava, tako da zvanično, zna se, vremenska prognoza od 5 do 7 dana, idealna, ništa dugoročno. Ali mi želimo onako dugoročnije da najavimo crvenu jabuku koja stiže na američku turneju. Pure Live Music vas poziva na spektakularan koncert Crvene jabuke, koji će se održati u subotu 26. septembra od 21 sat u Joss Life-u u Chicago. Ulaznice potražite već ovoga trenutka posredstvom linka na kalendaru Chicago dešavanja. Tu su i ostali datumi turneje: St. Louis 25. septembar i New York 3. oktobar. Očekujemo Crvenu jabuku i vežbamo njihove najveće hitove, pa da, može. Dobro jutro.
3: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi, malo miksujemo, malo kombinujemo. Tako je ovog 8. septembarskog jutra. Malo je prošlo od pola 8, naravno po čikaškom vremenu. Nama ništa ne prolazi ispod radara. Ni ovog utorka u pozitivnom jutru, pa listamo najznačajnije naslove jutra. Šta je najaktuelnije na portalima što prenose svetske agencije, a boga mi o čemu se najviše priča na društvenim mrežama. Ajmo jedno po jedno, rekordne cene gore u Americi. Benzin dostigao 4,14 dolara, a dizel čak 5,85. Trump menja pravila za državljanstvo. Nova odluka pogađa decu rođenu u Americi. Nove izmene zakona o stanarima u Čikagu. Čikago očekuje blaža zima uz uticaj fenomena El Niño. Kako je Luka Dončić povezao Ameriku i Sloveniju? Lakers stigli turizam, United Airlines uvodi direktan let, o tome pričamo u temi jutra, tamo negde oko 8.20. Administracija Brendona Johnsona predviđa smanjenje budžetskog deficita za 2027. U Čikagu, u ovim i ostalim temama, zna se detaljno na portalu i aplikaciji Čikago dešavanja, a i u nastavku pozitivnog jutra. A mi vas vodimo na jednu fenomenalnu žurku, žurka Volim 90. Tavern on the Point, Northwest Highway, Čikago, 26. september od 22 do 02. Vraćamo se u zlatne 90. uz najveće hitove, kada će nastupiti Biljana i Miloš Đorđević. Očekujte vrhunsku atmosferu, pun plesni podijum i noć za pamćenje. Volim 90. Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago, subota, 26. septembar. Više detalja, naravno, i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicago danas sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 30 stepeni Celzijusa. U sredu će biti promenljivo oblačno, moguće i kiša. Temperatura će iznositi 26 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i New Yorku se ovog utorka očekuje 28 stepeni Celzijusa, 29 će biti u Washingtonu, 32 u Majamiju, u Houstonu 35, 37 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 8. septembar.
0: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rejt konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

dolazi nakon višemesečne pravilne borbe oko takozvanog Bird Dade citizenshipa, prava garantovanog 14. amandmanom Ustava SAD-a. Situaciju dodatno komplikuju odluke federalnih sudova koji su blokirali pojedine pokušaje Trumpove administracije da ograniči državljanstvo po rođenju i zbog toga novo pravilo trenutno ne može nesmetano da se primenjuje na sve kategorije koje administracija želi da obuhvati. Više ovo je svakako aktuelnoj temi, zna se, na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A kada smo kod dešavanja, naravno tu je naš kalendar i uvek vas informišemo o dobrim događajima. Almir M i Tribune Band biće u petak 11. septembra u Playbooku u Chicago od 22 do 03. Dakle, odlična ekipa, veliki pozdrav za naše prijatelje u Playbooku, pa biće prilike da se vidimo već ovoga petka. Dobro jutro. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Osjetite

0: Ukus Srbije u srcu Čikaga. Taste of Srbija stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaće i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Čikagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Srbija, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje.
1: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.
2: I dalje sam slaba na konjak. Pa šta, maco, ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: 20 minuta, ostalo do 9 sati, pozitivno jutro, uvek dobre priče. Malo pre smo rekli, zapravo podsjetili se da je 1981. godine na današnji dan prikazana prva epizoda britanske serije Mućke, koju je BBC proglasio najboljom serijom svih vremena. Mnogo je zanimljivosti o čuvenoj seriji, ali ne znam da li ste znali da je naslov serije zasnovan na staroj engleskoj poslovici "Samo budale i konji rade za zaradu", kojom se aludira na napor Del Boya i Rodneya da izbjegavaju redovni posao i plaćanje poreza. Zaista, sad kad bih krenuo da nabrajam sve ono što je meni fascinantno u vezi sa serijom, pozitivno jutro bi potrajalo sigurno do novogodišnjih praznika, ali recimo, kaže ovako, seriju su kritike. Seriju su kritikovala neka feministička udruženja kao rasističku, jer je Peckham opisivan kao kraj u kome gotovo da nema crnaca, iako su oni zapravo većinsko stanovništvo u tom delu Londona. David Jason nikada nije želeo da prihvati da su Mućke sitkom. U svojim intervjuima ih opisuje kao tragikomediju. Ja mogu da se složim. Del Boy je samo jednom pravilno upotrebio francuski jezik u celoj seriji. To se dogodilo kada je sreo Denzela i rekao mu bonjour. Interesantno, radnja te epizode odigrava se upravo u Francuskoj. Robbie Williams se pojavio u Mućkama u epizodi Mother Nature's Son, dok Boyce za šankom priča o pekamskoj izvorskoj vodi. U blizini sedi Robbie, tada pevač benda Take Decu. U istom trenutku se u pubu čuje upravo pesma te grupe. Kažu da je najduže snimana scena bila ona na Dekinom grobu. Naime, Jason i Linhear su često plačem prekidali snimanje, jer su sećanje na glumca Leonarda Pearsa, koji tumači njihovog deku, doživljavali veoma emotivno, i suze u toj sceni bile su prave. Dakle, 1981. godina, na današnji dan prikazana je prva epizoda čuvenih Mućki, jedna od najboljih serija svih vremena. Dobro jutro!
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Za korak ispred drugih, Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicago danas sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 30 stepeni Celzijusa. U sredu će biti promenljivo oblačno, moguće i kiša. Temperatura će iznositi 26 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i New Yorku se ovog utorka očekuje 28 stepeni Celzijusa, 29 će biti u Washingtonu, 32 u Majamiju, u Houstonu 35, 37 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 8. septembar.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro. I utorak i 8. septembar. I dobro poznata jutarnja ekipa Plus Radio koja vam je, verujem, ulepšala još jedno jutro. I od jutro na abrakadabra i hokus pokus pretvorila 8. septembar u siguran, pozitivan, uspešan i raspevan dan. Tako će biti i u nastavku programa Plus Radija. Ja štafetu predajem moje drage koleginice Mileni Stefanović, koja će sa vama biti već od narednog sata. Najavljuju pozitivno popodne sa Marijanom Mijović od 4 do 6. Sve to vrlo dobro znate. Slušamo se na 8 radio stanica. Zabavna hit, narodna klinci, rock nostalgija 90 ili trending. Pratimo se i na društvenim mrežama šta je najviralnije ovog utorka. Sve to možete potražiti na Facebooku, TikToku, Instagramu, zna se Plus Radio i Chicago dešavanja. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moje malenkost Miroslav Petrović Miško. Novo druženje zakazuje vam za sutra u 7.00 po čikaškom vremenu. Živjeli!
0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: Mali oglasi.
1: Potreban radnik za rad u kuhinji. Restoran se nalazi u Lincoln Parku. Kontakt 239-355-6889. Marijana 239-355-6889. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključeno u Seljevu od 1. oktobra. Za više informacija pozvati 224-323-3099. 224-323-3099. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Plaćamo 60 centi po milji. Kontakt 206-510-0446. Chicago 206-510-0446. Prodajem celokupan nameštaj za opremanje dvosobnog stana. Stvari su u odličnom stanju i funkciji. Mogućnost dogovora. Cena $2000. Više informacije na 773-402-8086. Bensonville 773-402-8086. Hitno potreban moler sa iskustvom u molerskim i gipsarskim radovima. 312-522-9777. Willowbrook, Illinois. 312-522-9777. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
2: Oglasi.
3: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Plus Radio.

0: dragi naši, par minute nakon 10 sati, vreme da vam poželimo dobrodošlicu u našu prvu ovonedeljnu avanturu kroz emisiju Dobar dan sa Milenom. Nadamo se da ste se udobno smestili, da ste uz vaš plus radio i da ćete lakše prebroditi ovo, priznajemo, malo teže buđenje i ustajanje u utorak. Znamo da nam je svima ponedeljak u utorak, juče smo slavili Labor Day, uživali u produženom vikendu, roštiljali sa porodicom i prijateljima i punili baterije pod ovim čikaškim suncem. Iskreno se nadam da ste se proveli fantastično i da ste uspjeli bar malo da odmorite, jer znamo koliko je teško kada se danas, nakon tri dana slobode, ponovo aktiviraju oni jutarnji alarmi. Zato je Plus Radio tu sa vama, da uz dobru muziku, opušten razgovor i pravu energiju zajedno prebrodimo ovaj prvi radni dan u nedelji. Pred nama je sjajno prepodne i popodne sve do 14 sati, pa vas pozivamo da ostanete na našim talasima, pišete putem naše Facebook stranice Plus Radio US kako ste proveli Labor Day i lagano uplovite u ostatak dana. Slušate Plus Radio, mesto gde kuca srce naše zajednice. Krećemo odmah sa jednim dobrim hitom da vas razvrdamo.
1: Najveći hitovi na jednom mestu.
2: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Osetite ukus Srbije u srcu Chicaga. Taste of Srbija stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaća i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Chicagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Srbija, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: dragi naši, lep početak novog radnog dana. Želim vam vaš Plus Radio. Eto, skuvajte kafu, budite uz nas. Mi ćemo vam doneti danas najvažnije informacije, između ostalog, evo, u narednih minut vremena i vremensku prognozu za Chicago i okolinu. Ako ste mislili da je leto gotovo, prevarili ste se, jer nam se sunce vraća u punom sjaju. Danas leto zvanično kuca na vrata u velikom stilu. Očekuje nas sunčan i topao dan sa maksimalnom temperaturom do čak 31 stepen Celzijusa, dok će tokom noći biti prijatna 24. Sutra toplo i prilično sparno vreme sa istom maksimalnom temperaturom od 31 stepen Celzijusa, ali uz mogućnost ponekog kratkotrajnog pljuska. Od četvrtka vazduh postaje znatno prijatniji i manje sparan, a živo u termometru će se zaustaviti na prelepih 28 stepeni Celzijusa. Petak nam zatim donosi malo umerene oblačnosti i idealnih 28, što će biti savršen uvod za vikend, a u subotu prosto fantastičan dan za izlet i zaboravljanje na otvorenom uz obilje sunca i temperaturu od 27 stepeni Celzijusa. Iskoristite ove prelepe dane pred nama, a za sve izmene i detalje, prognoze, pratite naravno Plus Radio. Ostanite uz naše talase, uživajte u suncu i provedite divan utorak.
1: Samo hitovi Plus Radio.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
1: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

Dragi slušalci, ako pogledate kroz prozor dok se vozite na posao ovog utorka, naši čuveni čikaški mostovi izgledaju prelepo, zar ne? Ali plus

Klimatske promjene i sve veće vrućine bukvalno šire metalne delove preko dozvoljenih granica. Inženjeri nas miruju i kažu da mostovi nisu pred rušenjem i da su bezbedni za vožnju, ali i da se sa popravkama mora krenuti što pre. Grad planira više milionske investicije, a radovi na nekim lokacijama počinju već krajem ove godine. Zato, pre nego što krenete u centar, svratite na portal Chicago Dešavanja US, gde vas čeka spisak mostova koji su već zatvoreni zbog radova, kako biste izbjegli gužve. Naravno. Ostanite uz Plus Radio, vozite pažljivo i računajte na nas za sve važne vesti iz našeg Chicaga.

0: da pijem. Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: U Chicago danas sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 30 stepeni Celzijusa. U sredu će biti promenljivo oblačno, moguće i kiša. Temperatura će iznositi 26 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i New Yorku se ovog utorka očekuje 28 stepeni Celzijusa. 29 će biti u Washingtonu, 32 u Majamiju, u Houstonu 35, 37 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 8. septembar. We'll be right back.

znate, nakon 11 sati, dragi slušalci, nadam se da biste se rado uključili u ovu temu, jer ako ste danas prošetali kroz neki od čikaških parkova, verovatno ste proveli više vremena mašući rukama nego uživajući u prirodi. Plus Radio je tu da vam otkrije šta se to dešava sa vazduhom u našem gradu ovog utorka. Verovali ili ne, Chicago je preplavila prava najezda muva koje ujedaju. Građani masovno prijavljuju bolne napade u zelenim zonama, a najgore je takozvana stajska muva. Za razliku od onih običnih i dosadnih, ove bukvalno kidišu na ljude i na kućne ljubimce, a njihovi ujedi na člancima izazivaju oštar i probadajući bol. Stručnjaci kažu da su im pogodovale velike letnje kiše i vlage, a najvažnije upozorenje jeste da klasični sprejevi protiv komaraca ovde baš i ne pomažu. Najbolja zaštita je svetla odeća, dugih rukava i izbegavanje gustog zelenila u zoru i sumrak. Zato pre nego što krenete u popodnevnu šetnju, svratite na portal Chicago Dešavanja US, gde vas čekaju detaljni saveti stručnjaka kako da zaštitite sebe i svoje mališane. Slušajte Plus Radio, ostanite informisani i ne dozvolite dosadnim napastima da vam pokvare dan.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

Veliki pozdrav svima, nadamo se da uspešno plovite kroz ovaj utorak. Ako ste se danas zaputili na posao, sigurno ste u saobraćaju primetili sve veći broj električnih bicikala i skutera. E pa, ako i sami vozite neki od onih moćnijih i bržih modela, Plus Radio vam donosi važne vesti koje će vam potpuno promeniti planove za predstojeću zimu. Guverner Linoja potpisao je novi zakon koji stupa na snagu 1. januara i od tog momenta svi električni bicikli koji mogu da razviju brzinu veću od 45 km na čas, odnosno 28 milja na sat, gube status običnog bicikla. Za njih će vam u buduće biti potrebna prava vozačka dozvola, registracija, vlasnički list i osiguranje. Pored toga, zaboravite na vožnju po trotoarima i biciklističkim stazama, ova brza vozila se sele isključivo na kolovoz. Manji i sporiji i bicikli, oni koji ne prelaze pomenutu brzinu i dalje, će se voziti po starom, ali za ove snažnije modele pravila postaju rigorozna baš kao za mopede. Zato, ako planirate kupovinu ili već posjedujete brzi e-bike, prelistite detaljan vodič kroz nove klase i pravila na portalu Chicago Dešavanja US Plus. Radio je tu da vas na vreme pripremi za sve promene na putevima. Zato ostanite uz nas i vozite bezbedno.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban radnik za rad u kuhinji. Restoran se nalazi u Lincoln Parku. Kontakt 239-355-6889. Marijana 239-355-6889. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključena u seljev od 1. oktobra. Za više informacija pozvati 224-323-3099. 224-323-3099. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Plaćamo 60 centi po milji. Kontakt 206-510-0446. Chicago 206-510-0446. Prodajem celokupan nameštaj za opremanje dvosobnog stana. Stvari su u odličnom stanju i funkciji. Mogućnost dogovora. Cena $2000. Više informacije na 773-402-8086. Bensonville 773-402-8086. Hitno potreban moler sa iskustvom u molerskim i gipsarskim radovima. 312-522-9777. Willowbrook, Illinois. 312-522-9777. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglas.
2: Ritam vašeg života plus radio.

0: Plus radio. Dodaj plus u svoj dan. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.

0: dan vam želi vaš Plus Radio. Mi znamo da je septembar i da uživamo u ovom prijatnom utorku, ali u vazduhu se već osjeća onaj mali nagoveštaj praznične magije koja nam dolazi krajem godine. Ipak, Plus Radio danas ima jednu vest koja će sigurno razočarati sve vas koji sa decom volite da planirate zimske čarolije mesecima unapred. Jedna od najpopularnijih božićnih tradicija u Chicagu, čuvena praznična vožnja vozom Polar Express na Union stanici, otkazana je i ove sezone. To znači da treću godinu za redom nećemo moći da proživimo scene iz omiljenog prazničnog filma i sa mališanima otputujemo na jednočasovni sastanak sa Deda Mrazom. Organizatori su potvrdili ovu tužnu vest, ali nisu otkrili tačne razloge otkazivanja. Srećom, ako ste baš rešeni da iskusite ovu magiju, vožnje će se organizovati u okolini. Prva opcija je Železnički muzej u Illinoisu, a vozovi će se obraćati i u susednoj Indijani i Wisconsinu. Zato nemojte očajavati, to su sve alternativne lokacije, poznati su veći datumi kada možete da rezervišete karte na vreme, a vi ostanite uz Plus Radio jer mi smo tu da vam ulepšamo svaki dan bez obzira na godišnje doba.
1: Plus Radio, samo hitovi. Ja biću

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: dan, dragi naši, u par minuta nakon podneva. Nadamo se da uživate u današnjem utorku uz vaš omiljeni Plus Radio, a mi imamo lepe vesti za predstojeći vikend, posebno za sve vas koji volite dobro druženje, domaću hranu, ali pre svega želite da pomognete onima kojima je to najpotrebnije. Naša srpska zajednica u širem području Čikaga ponovo pokazuje svoje veliko srce. Ove nedelje, 13. septembra, u Srpskom socijalnom centru u Lansingu održava se tradicionalni humanitarni Oktoberfest. Sve počinje u podne, a očekuje nas bogat program, muzika uživo, naši specijaliteti i sjajna atmosfera za sve generacije. Ono što je najvažnije, sav prihod od ulaznica, koje koštaju $25, ide u humanitarne svrhe za organizaciju Lifeline, koja već godinama pomaže naši deci u Srbiji, Republici Srpskoj i na Kosovu i Metohiji. I za ove prelepe akcije već 17 godina stoje tri kola srpskih sestara iz Čikaga i Jolieta, zato povedite porodici prijatelje, uživajte u nedeljnom popodnevu i budite deo ove humanitarne misije. Ostanite i dalje uz vaš Plus Radio jer mi smo uvek tu da podržimo našu zajednicu i širimo dobre vibracije.
1: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

Dragi naši, pojačite zvučnike jer imamo vest koja će ove jesenje dane koji slede obojiti najlepšim tonovima nostalgije i ljubavi. Spremite se za povratak u neka dobra stara vremena. U naš Chicago stižu legende koje svi volimo. Stiže nam Crvena jabuka. Ekipa iz Pure Live Musica nam sprema pravi spektakl u subotu 26. septembra u čuvenom prostoru Jaws Live. Koncert počinje od 21 sat, a žera i momci donose sve one bezvremenske hitove uz koje smo odrastali, zaljubljivali se i tugovali. Ulaznice su već puštene u prodaju na mreži, pa vam toplo savjetujem da požurite i da osigurate svoje mesto na vreme. A ako vas zanimaju dodatne informacije ili želite da rezervišete 100, pozovite 773-941-3655. Inače, u sklopu ove turneje momci sviraju i u St. Louisu dan ranije, kao i u Njujorku. Početkom oktobra bit će to noć za pamćenje, pevaćemo svi u jedan glas. Do tada uživajte u njihovim najvećim pesmama koje slušamo naravno i na talasima Plus Radija. Ostanite uz nas za najbolji provod, najsvežije priče i ubedljivo najbolju muziku u gradu. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Najbolja muzika.

pozdrav svima vama koji ste ustala se plus radija. Jesen definitivno kuca na vrata, a sa njom stižu i one prave, uzbudljive, porodične avanture u okolini Čikaga. Već ove subote, 12. septembra, otvara se najveći

0: od 22 dolara. Zato isplanirajte savršeni jesenji izlet, a sve detalje o radnom vremenu i lokaciji potražite na portalu Chicago dešavanja US. Ostanite i dalje na istim talasima, jer Plus Radio uvek donosi najbolje predloge za vaš vikend.
1: Muzika za dušu. Plus Radio.

0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: U Chicago danas sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 30 stepeni Celzijusa. U sredu će biti promenljivo oblačno, moguće i kiša. Temperatura će iznositi 26 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i Njujorku se ovog utorka očekuje 28 stepeni Celzijusa, 29 će biti u Vašingtonu, 32 u Majamiju, u Houstonu 35, 37 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 8. septembar.

0: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.
1: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: Dobar dan i prijatno ovo popodne. Ustala se Plus radija. Bilo da ste na poslu, u autu ili završavate obaveze po gradu, ako još uvek razmišljate gde da provedete slobodno vreme ove nedelje, imamo fenomenalnu vest za vas direktno u našem Čikagu. Da li ste znali da je naš grad još od početka 20. veka centar za boćanje u Americi i sve to zahvaljujući italijanskim imigrantima? E pa ta tradicija je upravo dobila svoj najmoderniji nastavak. U West Townu otvoren je Chicago Boće Club, prvi pravi i stalni klub posvećen isključivo boćanju. Prostor je ogroman, ima preko 1400 kvadrata. Unutra vas čekaju tri vrhunska terena koja su ručno pravljena od autentičnih materijala donetih pravo iz Italije. Ali to nije samo mesto za sport. Zamislite prostor gde možete preko dana da dođete i radite u posebnoj co-working zoni, popijete kafu u prelepom salonu, a popodne ili uveče sa društvom bacite partiju boćenja na unutrašnjim ili privatnim otvorenim terenima u dvorištu. Savršeno mesto za opuštanje, za druženje i beg od svakodnevnog stresa. Zato, ako tražite novu lokaciju za zabavu ili rad, obavezno čekirajte ovo mesto u West Townu. A naravno, ostanite i dalje u Stalase vašeg Plus radija. Tu smo da vam popodne učinimo prijatnijim i prenesemo sve najbolje priče iz našeg Čikaga.
1: Samo dobre pesme Plus Radio USA.

dosta se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si,

0: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: 10 minuta do 14 sati, dragi slušalci, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom ovog utorka. Hvala vam što ste i danas bili uz Plus Radio. Nadamo se da smo zajedno ispratili dan uz lepe priče, uz korisne informacije i naravno dobru muziku. Nemojte zaboraviti, sutra smo zajedno od 10 sati, dakle zakazujemo novo druženje, ista frekvencija, ista dobra energija. Do tada uživajte u ostatku dana, širite osmehe i ostanite uz Plus Radio, jer ovde uvek svira ono što volite.

0: Sport, nova 72. sezona Lige šampiona počinje danas, a 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar u takmičenju koje iz godine u godinu pomera granice. Titulu brani Paris Saint-Germain koji će pokušati da ispiše istoriju i dođe do trećeg uzastopnog pehara. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Osjetite ukus Srbije u srcu Chicaga. Taste of Serbia stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaća i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Chicagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Serbia, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje. Hitovi koje obožavate plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi. Potreban radnik za rad u kuhinji. Restoran se nalazi u Lincoln Parku. Kontakt 239-355-6889. Marijana 239-355-6889. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključena u seljev od 1. oktobra. Za više informacija pozvati 224-323-3099. 224-323-3099. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Plaćamo 60 centi po milji. Kontakt 206-510-0446. Chicago 206-510-0446. Prodajem celokupan nameštaj za opremanje dvosobnog stana. Stvari su u odličnom stanju i funkciji. Mogućnost dogovora. Cena $2000. Više informacije na 773-402-8086. Bensonville 773-402-8086. Hitno potreban moler sa iskustvom u molerskim i gipsarskim radovima. 312-522-9777. Willowbrook, Illinois. 312-522-9777. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4-9-4-8.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 30 stepeni Celzijusa. U sredu će biti promenljivo oblačno, moguće i kiša. Temperatura će iznositi 26 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i New Yorku se ovog utorka očekuje 28 stepeni Celzijusa, 29 će biti u Washingtonu, 32 u Majamiju, u Houstonu 35, 37 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 8. septembar.
2: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u Pozitivno popodne, 8. septembarsko, nadam se da dan protiče lepo, bez prevelikog broja obaveza. U prethodnom satu u Čikagu temperatura je bila 29 stepeni, danas bez kiše, sutra, kažu meteorolozi, bit će kišavita. A kroz Pozitivno popodne i danas imat ćete priliku da čujete lepe priče, najave, informacije i zanimljivosti, a u sve to samo dobra muzika, ništa drugo sem hitova, i to na 8 različitih radio stanica u okviru naše aplikacije. Ne zaboravite da ukoliko želite da sebi organizujete dobar provod u aplikaciji Plus Radija, vam se nalazi kalendar dešavanja i tu ćete lako moći sebi slobodno vreme da organizujete. Pozivamo vas na druženje i danas dobrodošli u Pozitivno popodne.
2: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.
3: Mm-hmm.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, talas i Plus Radija, dobro raspoloženje. A u nastavku programa pričamo o jednom od najpopularnijih jesenjih događaja kada je Chicago u pitanju, a reč je o Jack's Pumping Pop-upu. Stiže na Goose Island, gde će tokom 6 nedelja da nam ponudi svima veliki izbor sezonskih atrakcija. Naravno, tu su i hrana i pića, a sadržaji su uvek prilagođeni svim generacijama. Festival se otvara u subotu 19. septembra i trajeće do nedelje 1. novembra. Očekuje nas Corn Maze u Chicagu, kao i brojne druge aktivnosti koje su Jack's Pumpkin's Pop učinile veoma popularnom jesenjom destinacijom. Očekuje nas karnevalske igre i različite aktivnosti za različite ukuse. Pored zabavnih sadržaja, festival će biti bogati različitim food truck specialitetima. Očekuje nas i sezonskih kokteli, tako da za vreme festivala neće biti gladnih. Od 19. septembra do 1. novembra Jack's Pumpkin Pop-up pružit će nam više od mesec dana prave jesenje zabave. Imate dovoljno vremena da ovaj festival i posetite.
0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban radnik za rad u kuhinji. Restoran se nalazi u Lincoln Parku. Kontakt 239-355-6889. Marijana 239-355-6889. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključena u seljevu od 1. oktobra. Za više informacija pozvati 224-323-3099. 224-323-3099. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Plaćamo 60 centi po milji. Kontakt 206-510-0446. Chicago 206-510-0446. Prodajem celokupan nameštaj za opremanje dvosobnog stana. Stvari su u odličnom stanju i funkciji. Mogućnost dogovora. Cena $2000. Više informacije na 773-402-8086. Bensonville 773-402-8086. Hitno potreban moler sa iskustvom u molerskim i gipsarskim radovima. 312-522-9777. Willowbrook, Illinois. 312-522-9777. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Osjetite ukus Srbije u srcu Chicaga. Taste of Srbija stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaće i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Chicagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Srbija, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Evo, dragi slušalci, u okviru pozitivnog podneva jedne lepe najave, to jest humanitarne priče. Srpska zajednica u širem području Čikaga i ove godine nastavlja dugogodišnju humanitarnu tradiciju. Oktoberfest, charity event in support of Lifeline. Održava se u nedelju 13. septembra od podneva, a prostor je Serbian Social Center u Lansingu u Illinoisu. Spaja se tradicionalna srpska kuhinja, muzika, ples, druženje i humanitarne akcije. Prikupljaju se sredstva namenjena podršci radu organizacije Lifeline u Srbiji, na Kosovu i Metohiji i svakako Republici Srpskoj. Humanitarnu manifestaciju organizuju tri kola koje već 17 godina zajednički podržavaju humanitarni rad Lifeline-a. Poseban fokus humanitarnih akcija usmeren je na pomoć deci u Srbiji, na Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj. Ovaj Oktoberfest zamišljen je kao događaj za sve generacije gde se tradicionalna atmosfera i zabava povezuju sa humanitarnim ciljem. Ulaznice za Oktoberfest su $25 po osobi, a plaćanje će biti moguće na ulazu. Ako želite da rezervišete mail, informacije za rezervacije pronaći ćete na kalendaru dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija. Ne propustite nedelju 13. septembar od 12 sati. Serbian Social Center, Oktoberfest, charity event in support of Lifeline.
0: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: U nastavku pozitivnog popodneva uz dobru muziku pričamo lepe priče. Nadam se da planirate da vikend bude zauzeta. Jedna od atraktivnijih manifestacija je svakako događaj u Indijani. U pitanju je Jupiter Flights Balloon Festival, koji organizatori predstavljaju kao najveći festival balona na topao vazduh u Indijani, a održava se ovog vikenda, to jest 11. do 13. septembra u Corner Prairie u Fishersu, nedaleko od Indianapolisa. Tri festivalska dana, a posetioce očekuju desetine balona na vruće vazduh, letačka takmičenja i spektakularni večernji balon glow. Tu je muzika uživo i još mnogo interesantnih događaja. Očekuju vas jutarnji i večernji događaji. Večernji deo festivala održava se u petak 11. septembra i subotu 12. od 17 do 22 sata. A u pitanju je balon glow. Baloni su tada osvetljeni iznutra, publika dobije priliku da im priđe i prošeta između njih. Jedna od najvećih atrakcija festivala je 1859 Balloon Voyage. Reč je o vezanom helijumskom balonu koji posetioce podiže na više od 350 stopa iznad zemlje. Ulaznice možete da kupite po različitim cenama. Organizatori upozoravaju da svi letovi kao i takmičenja mogu da zavise od vremenskih uslova. Vi ako želite da vikend provedete na nešto malo drugačiji način, Corner Prairie, ovaj vikend, Jupiter Flights Balloon Festival.
2: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: 24 sata potpunog uživanja. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Pozitivno popodne, dobra muzika i najbolja moguća atmosfera i zanimljiva sportska priča u nastavku programa. Slovenija je tokom avgusta dobila ogromnu međunarodnu promociju i to sve zahvaljujući Luki Dončiću, Los Angeles Lakersima i najavi prve direktne linije kompanije United Airlines između područja Njujorka i Ljubljane. Los Angeles Lakersi na Dončićev poziv 5 dana su bili u Sloveniji, kombinovali treninge, timsko druženje sa obilaskom nekih od najpoznatijih lokacija u Sloveniji. Ono što je prvobitno trebalo da bude timsko putovanje vrlo brzo se pretvorilo u veliku turističku promociju Slovenije. Objave sa putovanja širile su se preko zvaničnih kanala NBA, Los Angeles Lakersa, Luke Dončića i drugih igrača. A u isto vreme stigla je jedna važna vest za američke turiste, tačnije United Airlines od 12. maja naredne godine uvodi direktnu liniju između aerodroma New York Liberty International Airport i Ljubljana Jože Pučnik Airport. Letovi će se odvijati 4 puta nedeljno. Luka Dončić, kao jedna od međunarodno najprepoznatljivijih ličnosti Slovenije, praktično je milionima NBA fanova predstavio svoju domovinu, dok će nova United Airlines linija da omogući da se taj interes lakše pretvori u stvarna putovanja. Izgleda da je Luka Dončić definitivno veća zvezda od prve dame Amerike. Jer eto, zahvaljujući ovom sportsko-turističkom putovanju, otvara se let između Amerike i Ljubljane. Koliko će Amerikana posetiti Sloveniju od 12. maja 2027. Videćemo. Uglavnom Slovenija je dobila ozbiljan marketing.

0: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Rekom.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Za danas toliko, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju, nadam se da ste uživali uz naše priče, da ćete uz muziku da uživanje nastavite na talasima Plus Radija. Ne zaboravite da 8 različitih radio stanica nudi različite muzičke žanrove, pa menjajte, slušajte nešto novo ili nešto malo drugačije na svih 8 radio stanica, samo hitovi, ništa drugo. Naravno da je savjet uvek da pozitivom započnete i novi dan, zato se sutra probudite i rasanite uz Miška koji je sa vama nekoliko minuta nakon 7 sati. Nakon njega tu je Milena za dobar dan, par minuta posle 10, pozitivno popodne i sutra slušajte neki minut nakon 16 sati. Uživajte u ostatku večeri, uživajte u dobrom društvu, dobroj energiji, dobroj muzici. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe i družimo se ponovo sutra.
2: Kad poželiš, dobar ritam, Plus Radio.

0: Zvuk koji voliš, Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

najveći plus u vašem životu. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Plus Radio.